kasada ana mdema wa third wa fidia to ha hai inshira wa hanen na na chipo nim kasa fidia ana uti ene na uti efene jama hansu ogoro ogoro ni eba kupe

0: Nipato baby ya wobi ya diasa. Era diasa ya miyoko majie. Mika wuse nyami ya dume nena wa chupepepe. Ena jimedi kesi ya nebaso. 50 years era diya huye mobo. Papa, ze etifu wa wadomi na wutimi. 50 years imuwa mana chese mu chen debio. Mu chen zi miwune mwabe. Mwabe su ya bebo me mrani. Ze oh zofu Jeremiah ya no ya diye. So debi debi. Mitiasi. Ena mobe sheme ni mwanyam. This is a wonderful time. 50 years. Erade ni yeti ni ye. Betai mechi. Na ye nkanfu erade kesi ye. Mini miso obeba. Na ya bom. Akanfu erade kesi
1: ye. Baba nyambu wa sande. Obo esu mkanche so obeba.
0: Hey! Obo esu free adventures.
1: Obo esu obeba.
0: That's right.
1: Obo esu obeba. Ena brian ya miche esu obo msu.
0: Omu yina eba. Nyakupo nshirao. Mini se o nyakupo mbe mane humusu. Na erade ebeshe ni wani mnyawa tia de mkunyani bikao mu wa utie mi ufi inti na mede mkunyani bikao na ama nibe ye mti dia na chese wa nyadie nyakupo nchina nazwa ye di asakaka ye ni asakaka ok

0: Ewe, ebusiyama mungina jo ene enyumri ha eyeshia 104.5 FM your number one account radio station ana mwasu egusui enyumri ene mpamfo ya tenasi ya besum yasi ni asumo mai gana na afi yasum ya sante mai edi akamu opi msosi ya ma wasante sem ehu inhiyo inti ene ya baya na ya dinsemno ensusu enam na oje tremu ya dibi bremu ene ensusu ya dibi eba oridwa wa ha akra jeki ya mwa ensusu ewa ha midini kwesi buafu ama sanyi na buafu ema mwajo ema mwa atinasi kwa mkwemi ya se nchunua hubu mwafie fimu kemu ene mwa nteneso baby ya hubi ya uti eno ya mwajo ene kwesia da enyumri busu mungo cheno nida ene liti kwa ya uidwa ene 16th nida tosu da du ensia infie mpinoni ya duyonu ensia mu ana ya wei ema watinasi kwa sibu wafu ni midi ya mwajo juma dede nse mkesie nani njinaane se yeko njinaano na ya abishia yusia die yeni ya kasa titri yewo asante bemu die na chasi asante kasa ya ano ana ya shesi ya besu yusia na mpudia ya kaa ya chia chia nono ni ya tretine no ebi isu wa watipeni na usu unimna sichile ana ebi isu wa uka na usu uka uobunukumu na hadi kuntu nsini na hadi ya siho uye chua fatusa ya uru kasa ni pia faso aa ya jiatu aa ya deko na ususu enyani ka yuye peye no ani ya kano inti ya nyumedi ya baya tede na akwe hini taka no ea hadi siya die nyedi ya ye kenye na ane yesu yinim ana yani ya tiye enchile se yinim esine mwa uofie wabing pasini ye na imu mbibia kwenye nema ye ana wabete na abekebi enyumri ya damwasi muwa TikTok wawantusu henti upe se ushe ye na uti jumedi ye susubia ubeti miaba TikTok dini ya kwesi buafu mwoho uba anado nsabu bo screen nuswa tapu tapu swa na wa follow unfollow me and wa follow na wa share ensu dia man na wa comment bia no onsu so o de aba na wo twetwe mu no o wedo anu mo etenase tie mpa bo akese ne chi nti o wedo ene mo sumye e di jumedie ne se de sese odi no e de maye ene ensu so ya tenase abo no nsu no apa ho sima no eduasa e wo nshira ohani nai echipo inum kase fidi hii esu dodi ebi ano eye uwa kwa si ampufu ejei ya freno Mr. AAA the shining star osi obenyansafu yebunu be na ya nkana semu umo jweni yina ano ya damuasi na ya transisi ya na ya kao se eye ure biya daruma inididi Africa Elon Musk ke edu na dauma no siko si ujume dine ya medadudu ntide biya mpese miche phones ewe program niso na wade che metifu eni wana uti nshira titri wana wafre jume di isu no omu njina no wamu ensusu eti mie nya kwaen na wamu eti mia fre so omu nya phone na saa phone na smartphone ikutamu no udi ya ya neche udi ya kuona ese mada inti unya smartphones na eh your friends say yam yam no ni ade no de o boswe ni na kwa no no o boswe ni na chese woni nipa no edwetwe enkomo ehe intisa na etie na enyume sire mekan no ke edusi monko so antoni ne ma no gas oven so we do adabi ha na 23 ho akrajikiba obetna ho tiri ba nya afi na obesori ehe na ke Edward Roma ya dijube die bremu waya die siri si mbu nchire fm huka no waya die dudu chume di bia na ke edu jine mu tini yeba ni yeboni die yeboni die yeboni waya die waya die dudu ke yami isho pi gas oven papapa fi eni ke edu na so ye o pe gas oven de de to pano bag baako baako ne fam ye nu mienu ne fam ye nsa o se ni nyina bo ni nyina na de agum wato no baako pe ni na ni nyina na ben kama kama kama fefefa kona kono san susu edna ni pafo mo susu te ye kokowo ni bi ni nyina ka ye dubeye de amao ana se mo amototo nam nsusu waye de de to nam mo amototo nam wo chinchin ka ne adumo so waye mo de de amao mo amototo fish ko dwa so no afina ko so je no wisi ni niema epun da bi ka ye du waye de wonim se de system ne tie ana waye ho gas oven e de amaye afi benesa hodo aye de no aduane ofie o de aduane be se enan wo ye nkwa wo ye stew wo fufu osiso wo no amu ate good sa bre no ani nyire siso ke ye duaye ni nyina de aba choba fo de munu amu da sa kesi mu disiso nyira ke ye dua da roma monto ne miema no maye wate na waya tie se de kutujube ye sesa bro be kutuja na aye ni de ke de be ya santmaya no ye ye isi wiase be bia enkran kumasi bono hafo tamale hifa central be bia vuta hunyina western omo tokye dunia ma nko tobu nkwa nchen na wanshishi na minshira da shishi man kye dunu no oyadie na minshira ni pi freke yedu mame the number ni 0243 365873 nani ke edu gas oven achuchen komo so amibola kesi eno huwa ana abuasu tobut frames oil na chihwa ana ke edu wo enyume yusu sobusu ya baya na ya baamu ba ya di medieno ya di ebremu ya biya mubi ya ano ya tenasi Oedwa ena edikai ewe ufiasi. Akurama ajwe?
1: Na midwe.
0: Na uwe ya diya Oedwa?
1: Aja hume mubo.
0: Ifiye nsuye?
1: Uye pa.
0: Uye uye?
1: Akusi.
0: Uye uye uye frenze hii?
1: Ubuwe ni Felicia.
0: Ubuwe ni Felicia. Frenze hii?
1: Felicia Ntiamwa.
0: Felicia.
1: Ntiamwa.
0: Ntiamwa.
1: Ubuwe ni mubo.
0: Ayo.
1: Ujwa ya bako kukukukama.
0: Mta usemi. Ya na nisu isu yao.
1: What do you mean from?
0: I'm poor about him tomorrow.
1: Oh, Debbie. I'm going to go. I'm going to
0: go. But
1: you're going to go.
0: And now it's on Peddy. It's on Cabo Cabo. It's on Peddy.
1: I'm
0: poor about him tomorrow.
1: But if you go cast on your son,
0: the work for this
1: hour. Hey, you
0: do a couple.
1: Oh, no. I need to go. I'm
0: doing Chilishi. It was in Chilishi.
1: Kosi bi o ya ti bi bi ahun mi nipa
0: tuntun koko ti ti o
1: bo
0: o ni nyina aye
1: bo an tesi tuntun bo an tesi koko
0: ntu de o tesi e koko ti na chese o pe koko mu eh yesa mi de yu eh nti about tuntun bi a o wedu abeba online bi a no o bo a o du di agro keke ndo koko ane ni ni tesi okay Odwa fa yekwe chikakra na otwetwe mu no yede nsem ni bibae motenase na yini ho nkomo kakra yenkaka
1: agwani me dase se wo TikTok bi dem be se technician no de ayini to makachin zone for been to
0: into so for been to okay
1: na otwetwe mu ye ka otu fo transia
0: mhm
1: e ho se e ku ndo ni mititiri ni oni ni kokra fina
0: mhm
1: I'm so technician. On front row.
0: Say, yeah, no, Tanasia. I'm saying.
1: Tanasia. Come here, you're doing nothing.
0: Any. Ella. If I show you TikTok, when I'm going to say, I'm going to do the two for them. Until you go to TikTok, you share the end. So, and as Facebook, you share the end. I'm going to say, or we do. I'm going to do the two for them. Ah, wow. Bon se ana ba e biti
1: bon bon so
0: do ni fas no no kurukura
1: en fina
0: aye ni sei
1: sa sa sa
0: eh
1: awu ga jamu ma akwan ya na ye wura ma akwan won timi ko
0: yiso mu biem ma
1: biem ma e ma akwan won timi ko awu ga na won bon ku fo de won
0: ka cho ko Facebook insha 104.5 insha Facebook 104.5 yo honum ana TikTok nti su kwasi bua fu mo hoko usa ti kwasi bua fu abuhume e wa TikTok or mi de kan nyina na
1: e de e bu bu bu su
0: okay
1: awani benkum no omo ti benkum e fon abosumi finafo
0: abo
1: abosumi finafo
0: abosumi finafo
1: ikurafo
0: ikurafo okay
1: omo yankum omo benkum no kwambe yankum ana ma woni fanu so
0: benka ya wudo omo mo hedo buru hwe hwe mfra na e buru sa o e bia woni su na hunu se bia omo yankum wo de kan he 1 2 ni fadi ye sey
1: enkrum
0: ana benkum
1: ti de enkrum
0: sa 1 2 3 4
1: 5 bia ma me na me bia du
0: okay
1: ana mi fanso de no so ye from akra mfrafo
0: akra
1: mfrafo
0: busum
1: aha
0: busi de benkum ye
1: abusum
0: mfrafo kurafo
1: kurafo
0: ana ni fano
1: de akra mfuna ikurafo
0: okay
1: enti kwa si bia oni di
0: mmm
1: bia so oni hene
0: sa afuna ni
1: fo bia oni di
0: bia so
1: oni hene
0: mmm
1: enti ya na yenim yenim da sa sa o matiti wono obia wo omsun no
0: mmm
1: akwa si bia ya fa ni fa no a ni fa fo no omtie ye wono mutu fo no di odi kan fa ni pompon so afuna Mm. Pa ni otie
0: obenu
1: pa
0: no
1: nifa
0: nifa so no
1: benye fani fanasi
0: yo
1: ye otoso pomponso af aso no fana ahweba afna
0: ahweba
1: ano to otoso o wo nifa so no
0: mhm
1: ye otoso ni nse fani kreku pani
0: kreku
1: kreku pani ano kwa Facebook no ho
0: mhm
1: na obi kreku pani afna ne ekra no
0: yo
1: dia otoso enna fani kreku kofi apim ase ensada esasa manza apim ase ensada
0: tine su kuma apim apim
1: sa di otoso no wo kra fani no ye wense ni fa so ne fani krakosi
0: eh ze mo obi
1: di otoso nsia a otie wani fa so ye fani krakwame di otoso so a otie wani mo no ye fani kreku kuma kreku kuma dia otoso enwotwe a otie wa enifa so onifa no sakati mpo bi
0: sakati mpo bi
1: no otoso enkonfa no kotoko obuguma ba
0: mm
1: enti sa kwasi sa omo ekra wo nyina bia ono hene
0: bia so ona se kire
1: ona se kire obi ono hene ntina wo mpompo so hene no la se bi kaka mpompo so hene na ono kono me che ntina se doma ni sana
0: oso takrache
1: takrache enti bia ono hene e bia ono che a ode che ntina uba ye ye ahifio ho a ahifo no doso e bia wo be bia oso kwasi ye nko obonku no benkum so de odi kan ne fa no abusumu afna wo hwe benkum ayi wa ensel
0: benkum no so ben pa
1: ben pa wo se nani ne be kam ne be fa bia ma kuma ko ne di benkum de ne odi kan fa no pompon so afna ni oto so benkum ne ni ya fa ndan chem afna de oto so mi ensa otie wa ensa benkum so okra fra ne fa no busum pra pani ni otoso ne a otoso a obiwa benkum fem num sa akachi emun busum pra kuma okoba tan no de otoso nsia fem busum otweni ni otoso nsia de esie ni otoso notwe e de esie mu se jata ni otwato ewo yewa nsabu nkumi so ukura fran au tiyan mapa au tich oben chamini ya fenu japetia
0: gen
1: japetia
0: japetia
1: onina ndi uba yewa no eti kwa saini peyi eko kwa fena gaidi no titi wana kwa si nase yewa mpo ya sabi yesu yewa da na edu frani kwa yewa hushia kine fenu katesu mfra titi wana na medie si yewa tipake mwa umu se sanfi ukura fwa no eko kwa mfra ejina wawa wasebe ya ubi emfina ura ubi eme eni don eme fina ura eme di sebe ni emfata enche ye ura enti saa kwa fuwe ibo ye ura humbaye untime kwa che ura obwa kwa fuwe ma wakwae ima wakwae untime kwa ubanea kasi ya nimu Mm. Isi ebra to nsa fwa se bra mane
0: mo. Tani ebi mama.
1: Ebi mama. Nti wo mu po yero ho ban. Ebi o ni mbia. O ti apaka mu. O ti asi o. O ti edwa mu ebu ni ho ban. Wo ji wene de ba na o twi eba kon. Nti sa en frana titi titi wo ni mbia